takandina nan the mondra na the runa ngone lewa leoni MYF and another leadership retreat kavakai dori and mun mada saoti and nondra vakai tabiti na voluti medolens e kalandi nimberani ngai taladina nondra lilu kirtlanga neleni committee we tamba kavaka na lomni wasi wasi viti kirtuma and new zealandi vinaka vinaka vakali vaxia tatokan ndumuni rangone vinaka vakali vitlanga malo vakali vitlanga galo sini devo na vitu mberi kirandini ke nomni matuali na vitu mberi mangosa beira na luventa do robo ke nangone lewa youth gospel ve vere na koloni sivina tolu ena tini koalu na miniti na uninda univengera vitalengo ne mai teng da kimbau ka ni marau ni ronda mi biru ngoi tindomu talambi uli uliva ni pama na viti ena e kavi ni vakarumbu kendai ni bula ni bula vinaka ni mata vinaka mai.